Prikke sjål og har opp en bil og kjevrikke sjål og her i en bå Prikke kjende noe selv har opp en bil kjemmøk denne hål i nakrone kål Kjette vrikke sassen til har opp en bil vrikke sjava akkum seg her i en bå Fai mås fattig og har opp en bil skettet han inn farsen